I bez sam sjetim ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i ne.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Posjeti

posljednji sat druženja u prepodnevnoj smeni u 10 minuta iza 1. Koliko je sada na satu ovakva prometa? Započinjemo podatkom da imamo promjenu temperature vazduha u našem gradu. Naime, u Ćuprije 26 stepeni, mi smo počeli jutro sa nekom nižom temperaturom i ona, evo, promijenila se sa tih nekih 15, 16, 17 na 26, 27, pa možda čak i 28, koliko se očekuje tamo negde oko 3 popodne. Pratimo vrijeme, pratimo i vas i naravno želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice. Napolju jeste malo sparno, jeste malo nezgodno vreme, ali dobro, tako je kako je za maj mjesec, čini mi se da je ovo tipično vreme. Sa druge strane, sjećam se i vašara prošle godine kad je padala kiša i jedne godine kad je bilo toliko jako sunce da prosto napolju duže od 15 minuta niste mogli da stojite. Danas je situacija malo drugačija, tako da ovi sa tezgama možda prođu i bolje nego inače, a sa druge strane, kupci možda i pronađu robu za sebe. Vama šaljemo pozdrave i želimo vam dobar i uspješan posljednji majski dan. Ne znam da li ste na poslu, mada znam ko radi. Kažu da ko radi danas ne boji se gladi, a ti radnici koji su uvek na svom mestu jesu naši drugari iz prodavnice igračaka Monika. To je inače najveća prodavnica igračaka u ovom delu Srbije i mi se nalazimo u stambenoj zgradi preko puta njih, pa ih eto zato i malo češće pominjemo. Dakle, u stambenoj zgradi Belodona 8 dolu prizemlju nalaze se prostorije Radio Dak, to je naša nova adresa i ovdje možete da dođete kada imate potrebu da nešto oglasite ili da nam nešto lično kažete.